dagugle minit somle nga in damte na hunsia eli e damdoi kicho akinek la huaidan chithupi pansana kam kholun sing son akipan thu kupinga idinga bana dagugle minit somni telsuina hunsia lun khomang haukip akipan deforestation chithupi pansana thu kup ngai kha in zingdagu leminit somni lenga in tunia dinga lavui semin hawa kipani ngai khedinga dagu leminit som thum pai de program azam sadam le polte kipan popala ingai khedinga dagu leminit som nga mar program damkung le polte kipan popala ngai khia in el chongthu mar le polte kipan le ngai kheding hi daksaki leminit som thado program dem kho paule polte kipan popala inga khedinga zingdak sa gele minit som thumin infala ke pana lakson manipuri news ngai khedinga dak sa gele me som li in lalam how keep le polte ke pan pathian phana la ngai khia in dak sa gele minit som nga in my village my song hunsia zoe vipe le selin ma holim na akaswani chuchan prai kha khyang masakna pending in ngai heading a jingda gyat hongin chayin deleke panalakson samachar prabat da galemin somle ngai deleke panalakson ma news in english da galemin som tumin shilangke panalakson notice news te ingai heading a jingda galemin somli in tangam ging kilo mi so hunsia vanram moi le polte ki panpu palangai khya in da galemin som ngale ngai in tunglam gamte lati Justin Bieber lati ngai kya in ta kwalmil somin hindi film lati hunsia bodyguard film lati ngai khedinga ta kwalmil somni in manipuri film la ningol leima film lati ngai kya in ta kwalmil som thuma kipan vivid party hunse isang tinga jing dak somin tunya dinga hunse masa jingkar hun kha kheding a he ni taklam dang ni le minit som nga le gyatin hunse ni na ni taklam hun hon ahinon dinga tak thuma ki pan vivid bharti hunse mumbai ki pan lakson zat ahidinga dak le minit som nga le nga in vaigwan putlak na aom dinga dak nga in tangam king kilom mi so hunse le haulen mi sau le polte ki pan pu latwa le ngai kha in ni taklam dangale minit som le nga in tangam gingke lom gangte hunsia gangte artist association te ki pan pupa la nga kya in dangale minit som thum pai de program of pwf la pol p inga heading a hei a hi le akaswani chuchan pura akhum thaku I kha khyak ma sakna pending a hi ni tak da guk mar program a lal ringum le pol te ki pan pathan phanala ngai khia in adolescent stage in its case chi to be sanga lal nithar zote akipan thukum ngai heding hi dagone mi som thum thado program rina khong sai le polte kipan pathan phanala ingai hedinga he he le akaswani chuchan pura khum u ikha khyang ma sang na pen ding a hi ole twin sing da gule minin nga hongking ding ei to ke tonin dele ke pana lak son tu thak lak kho min nga he ding